Chawa BCL may di chenga un radio chwala mot burriya te juli ya mut mele pacha mea katu buru kuna jai pira bong wen wiri oto nera bong wen radio pach fama chaka mut magi kede wia don don mega metia kubuni ya magi. Beho mena noka wuri buru tijme daha tela gafumente kwani ya distri kwa ya tijme yot koma mera umye chele pira riwe komu tijmiye chele pira dek mea duku el senda wen. Tia bon wuri buru giyo tiyo ya gini kana bora bora tia baloruwa me meyo konyme yot komu. Oh, chuak pati me UPC na hamage ya don o don atek tutuwa longolo gini leko. Teda hako ite pati me NRM kwa nea district. General Katumba wa malati ya kina general sa don meche. Na medunga weo koche doktik me mwony. Ikom general sa paru ya bongwen. Amedang dongo ya wek gini tik me mwony tine ni. Nya oberu Solomon o don kuire unjodi ya mutmage kireno kena kwa noburu kuna lobo tere kire tere. Peho meno noka wudi buru tichi daha tele gafumenta metie kwa niya district. Komi utinme yot koma mera umye chele pira riyoye komu utinme chele pira degno numea duku el senta ngwen. Tia bon wudi buru gi kunutio ya gine kana bora bora. Manu miyumi yu konya mite botu tuwa upetia wotka kare. Dr. David Okino wa mubiru dana tia tichu tuna chalo district health officer me kwa niya district lokere kida chochwa wakobuni manu no. Pasende pira bon wen me utinme duku el senta ngwen. Tia yae oho, hii kumbutinye chele pira deka, meo pore megin duchi buri dakatal. Hameo tio kwa yo dulo baya chunyi, gafu mente kere dula me chungi wigi kengi, meko roti muginoro kwa yemeo yoryot. Pia na mani ni tidu abalo kocho, kita me miru tuo nuonkere konyme dakatal.